0: love you.
1: Loki Lloren lehenengo diskoa izan zan El ritmo del garaje, Los Intocables bandiagaz etapea amaitu eta Los Trogloditasekoakaz kaleratu eban Lokiok lan hau 1983 urtean. Los Trogloditas Kataluniako rock bandea zan eta aurretik Perdidos en el espacio izena euken. Sabino Méndez Loki Lloren kanta askoren konposatzaileak lortu eban Lokio Los Trogloditasegaz taldeari batzea. Lehenengo disko hartakoak dira Sabino Méndezek berak konposatutako Cadillac Solitario, Pégate a mi lado, Quiero un camión, besteak beste. Diskoari izena emoten deutzon abestia da gogoratuko duguna, El ritmo del garaje, Méndezena da bebai. Abesti hau, Kataluniako Ciudadanos alderdiak erabileban, hauteskunde kanpainan, 2006 urtean, eta zeresana eragineban, Lokiok berak, ezebalako ondo hartu abestia erabiltzea.

Brigadistak Sound System izan zan Fermin Muguruzak bakarlari modura kaleratutako lehenengo lana. Amodio eta Gorrotozko kantak izeneko bilduma kaleratu eban aurretik eta bertan ba, ordura arte aritutako taldeen kantuak agertzen ziren, Kortatu eta Negu Gorriak taldearenak besteak beste. 1989 urtekoa da beraz lehenengo lana Brigadistak Sound System. Erroman, Caracasen, Los Angelesen, Miarritzen, Bartzelonan eta Azkarateko estudioetan grabausan lan hori. Muguruzak lagun musikari ugari be izan ebasan ondoan kantuak egiterakoan. Hechos contra el decoro, Todos tus muertos, Desorden público, Manu Chao, Tom Darnal, Fernando Sapo eta Mikel Abrego, beste batzuen artean. Urrun izeneko abestia da, entzungo duguna. Fermin Muguruza berarenak dira, kasu honetan kantuaren hitzak.

Sarri-sarri kantuaz Trikizio taldeak egindako bertsinoa entzungo dugu. Xabi Arakamak sortu eban Trikizio 1987. urtean plaza taldea dugu. Euskat izeneko diskoa kaleratu eben Euskal Herriko eta Kataluniako kulturen arteko harremana sendotzeko. Horretarako herri bietako kantu, artista eta talde ospetsunetarikoak batu ebesan. Trikiziokoak Katalunian beharitu ziran jotzen. Euskeraz eta katalaneraz abesten dabe. Entzun daigusan ba, sarri-sarri kantuan.

Txoria txori, hainbaten ahotsez entzun dugun doinua da, Josean Artzerenak dira hitzak eta musikea Mikel Laboak sortutakoa da. Artzek Donostiako Alde Zaharreko Juani Mendiola aktorearen tabernan paperezko zapi baten idatzi eban poema. Marisol Bastidari Mikel Laboaren emazteari asko gustatu jakon, Laboak etxera eroan eban zapia eta musikea jarri. Astoria Antzokian eskini izan lehenengo zabestia eta ordutik hainbaten ahotsez entzun dugu. Jarraian, Ane Etxegoien, Lexur Aizkoa abesbatzagaz batera.

The Who taldearen abestia dugu Baba O'Riley, 1971 urteko Who's Next diskoan argitaratu zen. Rolling Stone aldizkariaren zat garai guztietako 500 kantuen artean 349. da. Time aldizkariak 100 kantu onenen zerrendan be sartzen dau honakoa.

0: Kantuka eta kontuka Bizkaia irratian.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Singing in the Rain filmearen soinu bandatik Make M Lau abestia gogoratuko dugu Donald O'Connorren ahotsez. Egia esan, abestia soinu banda hartan agertu zan lehenengoz, 1912 urtean. Filmearen gidoia idatzi eban Betty Comden eta Adolf Green eurek idatzi eben gidoia eta eurak izan ziren kantua idatzi ebenak. Asko kasbimarratu dabe Donald O'Connorren interpretazioa abestia eskaintzerakoan. Zailtasun fisiko handia dauka abestionek, hainbatetan salto egiten dagoalako kantariak. Aipatu izan da O'Connor erretzailea zala eta abestiaren sekuentzia grabau ostean egunak egin ebasala ohean. Ameriketako Estatu Batuetako zinemaren kantu onenen artean dago, orain entzungo dugun Make Lawn izeneko kantua.
3: Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh?

Mila bederatzireun da larogeta amabigarren urteko Ruper Ordorika eta Mugalariz diskotik hogeita amazazpi galdera izeneko kantua gogoratuko dugu. Lau abestiz osotutako diskoa izan zan ordukoa eta abestietariko bik daukiez Bernardo Atxagaren hitzak. Hogeita amazazpi galdera dugu euretariko bat. Musikea Ordorikarena da.

Stevie Wonderren ahotsez entzungo dugu Everybody Needs Somebody kanta ezaguna. Bertsinoakaz kaleratu eban disko bikoitz batetik atara dugu. I Was Made to Love Her izeneko diskoaz ari gara. 1967 urtean kaleratu eban honakoa Stevie Wonderrek. Everybody Needs Somebody Solomon Burken kantua da izatez. Blues Brothersen ahotsez be sarri entzundako kantua honakoa.

Lenny Kravitz jarraian It Ain't Over Till It's Over abestia entzungo duguna. Mama Said diskoan argitaratu eban musikari estatu batuarrak 1981 urtean. Kravitzek berak aipatu dau inoiz bere abestirik gustokoena adala. Lisa Bonet bere emaztea izandakoagaz momentu txar bat bizitzen ari zala idatzitako kantua.

Reggaetoia euskeraz, horixe da kainakaik eskaintzen deuskuna. Olantzik dino abeslariak bere web horrian kainakai, ahots eta gorputz libre bat da, konplexurik gabeko reggaetoia, generoaren estereotipuetatik kanpo, emakume ahots indartzua eta burujabea, klitxeak apurtuz, errealidade barriak eraikiz, erritmo eta pentsamendu askeak, aize barri bat, Gasteiztik eta euskeraz, kultura urbanoa, euskal kulturaren periferiatik edonora, kainakairen mesua, gauzak egiteko modua bera da, ahots propioa, bere lehenengo lanetik, kainakairen lehenengo diskotik, emoiztasu bihotz.

0: Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: I Can't Stop Loving You kantu ezaguna entzungo dugu Van Morrison eta The Chieftains taldekoen eskutik. 1981 urtean argiturututako abestia da. Honakoa etzan lehenengo aldia izan, Morrison eta The Chieftainsekoak batera agertu zirela. Aurretik, Iris Herbert lanean be, alkarregaz agertu ziran.

Mikel Urdangarinen zuzeneko diskora joko dugu urriko poema abestia entzuteko. Bilboko Kafe Antzokian 2010. Urteko abenduaren 30ean eskainitako emonaldiaren diskoa sari gara. 20 abesti agertzen dira guztira lan honetan. Euretariko bat urriko poema. Hitzak Kirmen Uriberenak dira eta musikea Urdangarinena.

Queen taldearen Under Pressure abestia entzungo dugu, 1981 urtean grabau zan, eta Queen taldeagaz batera David Bowie be aritu zan abesti honetan. Hot Space diskoa urrengo urtean argitaratu zan, 1982. Bohemian Rhapsody kaleratu ostean, honakoa izan da Queen taldearen arrakastarik handienetarikoa Britania Handian. Askorentzat, rock abesti izugarria da honakoa, baina badira pop abestitzat joten dabenak be.

Patxuko Naiz taldearen lehenengo lanera joko dugu, bidean nengoen kantua entzuteko. Sergio Ordóñez Patxuko da taldeko liderra, Hondarribian sortu zen boskote hau, 2012 urtean, pop, rock eta reggaearen regean murgiltzen dan taldea dala esan geinke. 425.0 izan zen euren lehenengo diskoa, bidean nengoen esan dugunez, disko horretan aurkitu dugu.

Pink abeslariaren What About Us kantua entzungo dugu. Ameriketako Estatu Batuetako kantariaren 2017 urteko Beautiful Trauma izeneko lanean argitaratu zen abestia. Musika zerrenden lehen tokietara heldu zen eta hainbat herritan ganera. Billboard Hot 100 zerrendan 13. dago. Grammy saria irabasteko izendapena be jaso eban abesti honek.

Amy Winehouse-en kanturik ezagunenetarikoa gogoratuko dugu, Valerie izenekoa, eta zuzeneko lanetik ataratakoa. Londresen jaiosan Amy Jade Winehouse, 1983 urtean, 28 urte ukazala hil zan 2011, baina bere ibilbidean arrakasta ugari lortu ebasan. Horren adibide, irabazitako 5 Grammy sariak, soul, jazz, rock and roll eta ska estiloetan aritu zan abeslari gaztea. Bere ahotsa askotan azpimarratzen dana.

Eko nituzke hitzak biluzik. Nue batek lehenbitziko aldiz erabiltzen ditueneko zentzuaz. Neko nituzke hitzak. Arrautza idinetan pasatu gabe, uretatik atera berritxako arraina bezain diztiratzu. Nahiko nituzke paretan gogor jotzen duten pilotak, oi hartzuna sortu eta bizi-bizi bueltan datozenak. Nahiko nituzke urdail barreneko hitzak, azukrerik gabekoak, usualaren egia dutenak, aldi berean edar eta dezerosoak, aldi berean irrika eta bihotzerrea sortzen dutenak. Nahiko nituzke haragi bihurtzen diren hitzak, erditze gelako jaio berri likatxuaren antzera, bizitzen hasi baino lehen, bizitzak zekinduta daudenak. Hitzoiek, Carmele Jaio, Zoragarria. Bueno, ba, bagoaz, pizkanaka, gureak indolako. Bueno, que la poesía os acompañe, la lectura os acompañe, que seáis felices, Sorionak, Anes, Anas, Santanas. E intentar haceros y ser felices y hacer a los que os rodean felices. Bueno, la unurko baitas nurratze zain ju. Hala, anetanak. Muxo hundi bat, azier, munitein aurra zuen. Jainko lagun, muxo hundi batez, aio.

Always on my mind kanta ezaguna Johnny Christopher, Mark James eta Wayne Carsonek sortu eben. Hainbaten ahotsen zentzun izan da. Lehenengoa eskaintzen Win McRae, abeslari afroamerikarra izan zan 1972 urtean. Urte berean Brenda Lee country abeslariak eskaini eban. Willie Nelsonek 1983 urtean argitaratu eban eta 1987 Pet Shop Boys taldeak. Jarraian Elvis Presleyren ahotsen entzungo dugu. Honek, 1972 urtean eskaini eban lehenengoz, Priscilla emazteagaz banandu barri egoala hain zuzen. Bere abestirik arrakastatzuenetarikoa zalantza barik.

Bob McDill dugu Baby's Got Her Blue Jeans On kantuaren sortzailea. Abestu barriz, Mel McDanielek abestu eban lehenengoz, 1984 urtean. Country kantariaren Let It Roll diskoaren lehenengo singela izan zan. Hot Country Songs zerrendan, esta zerrenda estatuatuarrean lehenengo tokian jarri zan. Esan behar, Mel McDanielek kanta bakarra, Mel McDanielen kanta bakarra dala postu horretan. Conway Twitik jaso eban abestia aurretik, eta honek John Andersoneri bialdu utzon, baina honek be ez eban onartu. Azkenean, McDanielentzat izan zan Baby's Got Her Blue Jeans On izeneko abestia.

Good Night Irene kantua, blues abesti ezaguna entzungo dugu. Judy Leadbelly Leadbetterrek idatzi eban eta argitaratu lehenengoz 1913 urtean. Abestian Irene izeneko emakumeagaz abeslariak izandako maitasun harremanaz egiten deusku berba, tristura eta frustrazioa azalduz. Bere buruaz beste egiteko nahia be aipatzen da begileak. 1950 urtean Leadbellyren heriotza gertatu eta urte betera The Weavers taldeak grabau eban Good Night Irene. Arrakastan dia, lortu eben, Leadbellyren letra batzuk aldatu egine besan, eta horrek kritika txarrak eragine ebasan arren, ba, gehienentzat oso bertzino ona egine eben. Beraz ba, entzuna igusan The Weavers taldekoak. Good Night Irene.

Bob Gaudio da The Four Seasons taldearen Sherry abestiaren egilea. Gaudiok berak esandakoa da, 15 minututan idatzi ebala eta hasiera baten Jackie Baby izan zala kantuaren izenburua. Abestia idazteko 1971 urtean Bruce Channelek Hey Baby gaz izandako arrakastan inspirau zalabe aipatu eban Bob Gaudiok. Azkenean Sherry izenagaz geratu zen kantua, Gaudioren lagun onenaren alabaren izena honakoa. Frankie Valli eta The Four Seasons jarraian Sherry eskaintzen.

0: Isn't that a great song?
1: Hogei urte bete ebasan sei urte taldeak 2017 urtean, hori dela eta hogei urte izeneko abestia kaleratu eben. Jokin Elortzak, taldearen abeslari eta gitarra joleak esan eban orduan, euren kantarik berezien adala, korala, elektroakustikoa, lelo delikatua daukana eta ondo egituratua. Sei urteren historiako kantarik handienetarikoa. Taldearen hogei urteak ospatzeko, holango abesti berezi bat sortu beharra azpimarratzen eban Elortzak. Morgan taldearen kolaborazioa daukie kantuan. Hogei urte kantuaren zuribaltzezko bideoklipa be egin eban sei urte taldeak.

Blackberry Smoke banda estatu batuarraren adestia dugu One Horse Town, 2012 urteko The Whippoorwill diskoan agertu zan lehenengoz. Arrakasta handia lortu eban abestiak, 2019 urtean barriro argitaratu eben kantu honen zuzeneko bertsinoa, Homecoming Live in Atlanta diskoan argitaratzeko.

Orekate isa, Arkaitz Martinez de San Vicentek eta Igor Otxoak sortu eben 1987 urtean. Ordutik, txalapartak daukasan aukerak ikertzen eta zabaltzen jarraitzen dabe. Quercus Endorfina izan zan taldeak kaleratu eban lehenengo diskoa 2001 urtean. Ibon Koteron, Kepa Junkera, Justin Bali edo Mikel Laboaren kolaborazioak izan ebesan lehenengo lanean. Keinuka ilargiari izan zan lehenengo abestia disko honetan. Kepa Junkeraren musikea kasu honetan.

0: was blind.
1: Eko onituzke hitzak biluzik. Muebatek lehen bitziko aldiz erabiltzen ditueneko zentzuaz. Neko onituzke hitzak. Arrautza irinetan pasatu gabe, uretatik atera berritxako arraina bezain diztiratzu. Nahiko nituzke paretan gogor jotzen duten pilotak, oi hartzuna sortu eta bizi-bizi bueltan datozenak. Nahiko nituzke urdail barreneko hitzak, azukrerik gabekoak, usualaren egia dutenak, aldi berean eder eta dezerosoak, aldi berean irrika eta bihotzerrea sortzen dutenak. Nahiko nituzke haragi bihurtzen diren hitzak, erditze gelako jaio berri likatxuaren antzera, bizitzen hasi baino lehen, bizitzak zekinduta daudenak. Hitzoiek, Karmele Jaio, Zoragarria. Bueno, ba, bagoaz, pixkanaka, pixkanaka, gureak egin dolako. Bueno, que la poesía os acompañe, la lectura os acompañe, que seáis felices, Sorionak, Anes, Anas, Santanas. E intentar haceros y ser felices y hacer a los que os rodean felices. Bueno, la unurko baitas nurratze zain ju. Hala, anetanak. Muxo hundi bat, azier, munitein aurra zue. Jainko lagun, muxo hundi bat ez, aio, aio.

0: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: 2007 eta 2011 urteen arteko ibilbidea egin eban Larrabetzun sortutako Katamalo taldeak. Gotzon Barandiaranek idatzitako poema izan ziren abia puntua. Honek, kantu bihurtzeko, bihotz bakartien klubeko musikariek egin eben bat egitasmoan Gorka eta Nerea Urbizu Nebarrebeka inzuzen. Katamalo izeneko ikuskizuna eta izen bereko liburu eta diskoak kaleratu ebesan 2007 urtean, ondoren erantzi diskoa kaleratu eben 2011. Durangoko Plateruenan eskinitako kontzertua be argitaratu zan 2014. Betasalak eraustean izenekoa gogoratuko dugu.

Afrika abeslariaren entzun izeneko abestia jarraian gogoratuko duguna. 1983 urtean hasieban musika ibilbidea Afrikak, bere ahots bereziagaitik eginda ezaguna. Bakarlari modura ibili badabe, hainbat taldekaz kolaborau dau, Kenofalte, Etxaiak edo Fermin Muguruzagaz besteak beste. Eta esan behar, Muguruza izan zala Afrika anima uebana bakarlari modura aritzera. Entzun deitu zan bere lehenengo diskoa, 2004 urtekoa, eta diskoari izena emoten deutzona bestia entzungo dugu.

Pharrell Williamsen Happy abestia gehien pintxaudan kantua da Erresuma Batuan 2010. Urtetik 2019. Era bitartean. Irrati zein telebista saioetan gehien entzundan kantua da honakoa. Ameriketako Estatu Batuetako abeslariaren bigarren diskoan Girl izenekoan agertu zan lehenengoz kanta hau. Despicable Me pelikulearen soinu bandan be agertu zan. Kaleratu zanetik egia esan pelikula gehiagotan be agertu izan da eta saio askotan erabilidan abestia be bada. Grammy saria irabazieguan Williamsek kanta honegaz eta Oscar saria irabazteko be izendatu eben.

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka. En Radio Popular, Herri Irratia.
1: Justin Timberlake, Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Can't Stop the Feeling kantua entzungo dugu. 2016 urteko abestia da eta Trolls pelikularen soinu bandan sartu zen. Esan behar Timberlakek Eurovisioneko jaialdian eskaini ebala lehenengoz zuzenean abesti hau. Artista gonbidatua izan zen jaialdi horretan Eurovisionen. Berak kaleratutako abesti guztien artean arrakastatzuenetarikoa da. Ameriketako Estatu Batuetan behintzat, 2016 urtean gehien salduzan abestia izan zen. Grammy saria irabazteaz gain, Oscar saria jasotzeko izenta weben. Bideoak, esan behar dugu, 1,000,000 bizita baino gehiago izan dagoazala orain arte.

Bruno Mars, kantari estatubatuarraren Count on Me abestia, bere lehenengo diskoan agertu zen, 2001 urtean, It's Bitter If You Don't Understand izeneko diskoan hain zuzen. Kritikariek oso iritsi onak emone bezan kanta honen ganean, eta zalantzabarik bere kantarik arrakastatzuenetarikoa da.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Live and Let Die kantuak historia luzea dauka. Dinuenez, gizateriaren ondare kontsidera daitekeen pieza bat da honakoa. James Bond pelikularen soinu bandan entzun zan lehenengoz, 1963 urtean, egileak Paul eta Linda McCartney ziran, eta Beatles taldeko kide oiagaz batera, Wings taldekoek abestu eben. Wings bandea Paul McCartneygaz batera ibili zan 70ko hamarkadan. Urte batzuk beranduago kantu aren izena daukan pelikulea egin zan eta McCartneyri eskatu utzen pelikula honen abesti nagusia egiteko. Honek orduan Ian Flemingen novelaren kopia bat bidaltzeko eskatu utzen. Kantua sortu ebanean McCartneyk Wings taldekoak izan gura ebasan onduan barriro, naiz eta pelikularen ekoizleek beste izen batzuk proposatu. 1962 urtean grabau eban Wings taldeak Live and Let Die kantua. Geroago Guns N' Roses taldeak be eskaini izan daukantunen bertsinoa eta honakoak Guns N' Roses taldearen bertsinoak eta McCartneyrenak Grammy sari bana lortu dabe.